Rádio Košice. Najbližšie k vám.

pravím iba čistú pravdu. Dlhy vraciam včas. Na mňa sotva niečo nájdu. Ani v zube kás. Stále mám tú istú ženu a ten istý job a dôchodcov na zelenú.

odhodlane platím dane, hreším spisovne. Vo vlaku vždy pustím dáme miesto pri okne. Triedím odpad, chodím voliť s piesňou na perách.

efekt na duši. Skrátka tuším, čo sa sluší a čo nesluší. Odkedy som niekde chytil

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Spiši.
0: 92,6.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Než príde mraz, chcem s tebou ešte posledný raz.

zastaviť svet rozhoupaní, co bezdôvodne občas raní.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov len za 39 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Rádio Košice.
4: Aj v Tatrách 91,7.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami.
2: Nie, toto nemôžeš.
1: Túto lúpačku.
2: Ani tú, veď vieš.
3: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celia Fest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celia Fest. Presvedčte

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Požiar vo Vysokých Tatrách je pod kontrolou. Do Rumunska prenikol neznámy dron. Dnes nás čakajú horúčavy až do 37 stupňov. Je krátko po 7. Začínajú sa správy Rádia Košice. Požiar lesného porastu pod Popradským plesom sa hasičom podarilo stabilizovať. Na mieste zasahoval aj vrtuľník, ktorý pomáhal aj pri požiari v Súľovských skalách. Hasiči potvrdili, že okraje požiaru sú uhasené a dnes dohasia aj strednú časť, keďže hasiť po tme v ťažko dostupnom teréne je nebezpečné. Oheň, ktorý sa rozšíril v blízkosti cesty Slobody, hasili desiatky profesionálov z Vysokých Tatier, Mengusoviec a Popradu, ale aj viacerí dobrovoľníci z okolitých obcí. Zapojili sa aj sily z Prešova, Levoča a Svitu. Na Slovensko príde na budúci týždeň predseda Európskej rady Antonio Costa. Dôvodom je európsky rozpočet, avizuje to premiér Robert Fico na sociálnej sieti. Predseda vlády zároveň priblížil pracovný program na najbližšie týždne.
2: Mám na stole celú agendu zasadnutia vlády, ktoré bude v stredu v Bratislave. Na ďalší týždeň to bude vládny maratón. 26. sedíme v Bratislave k radu návrhu zákonov. 27. máme výjazdové rokovanie v Kriváni. 28. sme v hliníku na Hronom, aby sme odštartovali opätovnú výrobu hliníka v spoločnosti Slovalko a potom návštevu tohto kraja završíme oslavami Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Zajtra zároveň avizuje návštevu jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. S expertmi bude hovoriť o odolnosti našich reaktorov a nového jadrového zdroja proti extrémnemu suchu.
2: Vidíme, čo všetko musia robiť Maďarsku či Rumunsku, aby zabezpečili aspoň minimálny výkon jadrových elektrární. Naša technológia chladenia je našťastie odlišná a nie sme závislí od hladiny riek. Slovensko je v porovnaní s inými veľmi silnou krajinou vo výrobe elektriny. A mojou ambíciou je toto postavenie ešte zvýrazniť.
1: A poďme aj na ďalšie aktuality. Rumunské ministerstvo obrany uviedlo, že španielska stíhačka zostrelila dron, ktorý narušil vzdušný priestor Rumunska pri hraniciach s Ukrajinou a Moldavskom. Bezpilotný stroj, ktorý do krajiny prenikol z Moldavska, zachytila a zneškodnila stíhačka F-18 nasadená v rámci úloh NATO. Trosky dopadli do neobývanej oblasti v župe Galaty pri ukrajinských hraniciach. Slovenský plavec Matej Duša nepostúpil do finále na 50 metrov voľným spôsobom na majstrovstvách Európy v Paríži. V semifinále obsadil 15. miesto s časom 21,89 sekundy. Za svojím vlastným národným rekordom z júla zaostal iba o 2 stotiny. V porovnaní s dopoludnejšími rozplavbami sa zlepšil o 12 stotín. Dnes nás čaká opäť slnečné počasie, môže byť aj málo oblakov lokálne, ale bude mimoriadne teplo až od 30 do 37 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove 16 až 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové ráno vám želá Barbora Halúšková.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Hôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
0: Hráme vám aj na Spiši.
3: 92,6.

0: Eteru Rádia Košice pokojná hudba v plnení Ariany Grande. Hrali sme si Hey Did I Made You Love Me a teraz už sa dáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pohodové nedeľné ráno na cesty praje Edo. Pripomíname, že v Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práca, to v úsek od Toriskej potriedu KVP aj od Ipeľskej potriedu SMP. Smerom na KVPčko je to neprejazdné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. V Baradejovej je križovatka ulíc Kellerova kúpeľná kvôli výstavbe semaforov uzavretá a čiastočne uzavretý je R4 výjazd Košice-Juh. Potrvá to až do konca augusta. Radary hlásite v Košiciach na Herlianskej pri Slovnavke von z mesta na výjazde do Humenného Ocniny a na D1 pri výjazde Poprad východ smerom do Liptovského Mikuláša. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Hudobný svet v podaní Mr. Big na frekvenciách Rádia Košice a v čase 7.30 už aj krátke správy s našou Baškou.
1: A dnes o 16. sa na Košickej terase uskutoční slávnostné otvorenie zrevitalizovaného Katkinho parku. Okrem vynoveného ihriska pribudla aj hracia plocha na basketbal či volejbal. Opozičné KDH odmieta útoky na verejného ochrancu práv Roberta Dobrovoľského v súvislosti s jeho kritikou pomerov v ambulantnej zdravotnej starostlivosti a vyberania poplatkov od pacientov. Ombudsman podľa hnutia iba pomenúva problém, ktorý štát nerieši. Počet obetí zemetrasenia v Indonézii stúpol na 38. Otrasy spôsobili vážne škody a niekoľko budov sa zrútilo. Výpadky elektriny navyše komplikujú pátracie aj záchranné práce. Slovenský chodec Michal Morvaj skončil v maratóne na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame na 18. mieste. Michal Duda obsadil 23. miesto a Dominik Černý bol 24. Vyhral Talian Massimo Stano. Dnes jasno až polojasno a mimoriadne teplo 30 až 37 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove 17 až 20. Prajeme vám pokojné ráno v spoločnosti Rádia Košice.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: čase 7.39 na vlnách jediného východoslovenského rádia. Teraz už aj vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Takto z rána sú cesty v metropole východu pokojné, preto vám pripomíname, že pri amfiteátrii na Vocenovej sa naďalej pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je preto doprava zúžená do jedného jazdného pruhu. V Prešove je Oktobrová ulica čiastočne uzavretá a do pozornosti dávame, že v Humennom prebieha rekonštrukcia vozovky na ulici Starinská na Dubníku. Radary ste hlásili na výjazde do Humenného od Sniny a na D1 pri výjazde Poprad východ smerom do Liptovského Mikuláša. To je pre túto chvíľu všetko. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Prajeme pokojné kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
5: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
6: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj on.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Levoči zmodernizovali amfiteáter. Letisko na Sicílii obnovilo prevádzku. Futbalisti FC Košice si poradili so Skalicou. Krátko po 8 sú tu správy Rádia Košice. Levoča zrevitalizovala vďaka eurofondom amfiteáter v severnej časti. Po obnove sa stane novým centrom kultúrneho a spoločenského života v regióne. Lenka Petrášová z radnice potvrdila, že celkové náklady na rekonštrukciu dosiahli viac ako 2 milióny eur a práce trvali od minulého leta.
2: Cieľom projektu bolo jednak obnoviť amfiteáter, ale nešlo o klasickú rekonštrukciu existujúcich stavebných objektov, lebo sa tu nachádzali len pozostatky bývalého amfiteátra ako betónové hľadisko, základy a stĺpy pôvodného javiska. Ale chceli sme, aby tento amfiteáter nový slúžil nielen na kultúrne podujatia, ale aby vznikol kvalitný verejný priestor, ktorý je zároveň inkluzívny.
1: Dominantou je nové polkruhové zastrešené javisko a hľadisko pre 700 divákov. Súčasťou je aj tichá zóna, ktorá bude slúžiť pre návštevníkov s poruchou autistického spektra. Finančná správa a Slovenská komora daňových poradcov vytvárajú nový priestor pre pravidelný odborný dialog o daňovej legislatíve a jej uplatňovaní v praxi. Podpísali preto spoločný kódex komunikačnej platformy, ktorej cieľom je otvárať problematické témy. Uviedol to z finančnej správy Daniel Kováč.
3: Nová komunikačná platforma bude priestorom na odbornú diskusiu, najmä o cezhraničných daňových vzťahoch, o výklade a aplikačných problémoch daňových a účtovných predpisov, o metodických usmerneniach, ale aj o návrhoch legislatívnych zmien.
1: A poďme ďalej. Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metzelová pripravuje reformu plenárnych zasadnutí s cieľom zvýšiť účasť europoslancov na rokovaniach a podporiť tak živšiu diskusiu. Nové pravidlá by sa po pilotnom testovaní mali začať uplatňovať od septembra. Letisko v Katánii na talianskom ostrove Sicília včera popoludní obnovilo prevádzku. Počas uplynulého týždňa bolo uzavreté pre erupciu nedalekej sopky Etna, čo narušilo plány tisícov dovolenkárov. Futbalisti FC Košice si pripísali prvý triumf v ligovej sezóne. Na ihrisku Skalice zvíťazili v stretnutí 4. kola Nike Ligy 4-2, keď všetky góly strelili ešte v prvom polčase. Domáci po zmene strán zlepšili výkon, no nedokázali vyrovnať a prvýkrát v sezóne vyšli bodovo na prázdno. Košičanom minulý víkend odložili zápas proti Dunajskej Strede a včerajšie stretnutie na Záhori tak začali najlepším možným spôsobom. Dnes nás čaká jasné až polojasné počasie a bude mimoriadne teplo od 30 do 37 stupňov. Takto z rána máme na východe a Liptove 19 až 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné ráno želá Barbora Halušková.

Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: Hania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Rádio Košice.
3: Hráme vám aj na Zemplíne.
2: 97,0.

0: Skvelý The Weeknd, Dancing in the Flames na pohodové nedeľné ráno s Rádiom Košice. Je 8.19 a aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej, a to od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová, Mojzesova. Na uliciach Čordáková, Dénešová sa naďalej opravujú vybrané úseky ciest. A ešte pripomíname, že na R4 došlo kvôli prácam k čiastočnej uzávierke výjazdu Košice-Juh. Radar vás nameria v Seni smerom do Košíc. Hliadka vás môže zastaviť v obci Liptovský Peter smerom do Liptovského Mikuláša. To je z dopravného servisu na teraz všetko. Počujeme sa už o 20 minút. Môžete aktualizovať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Rádio Košice je najbližšie k vám aj takto o 8:30. K nám do štúdia už dorazila naša Baška spolu s aktualitami v krátkych správach.
1: V Rožňave plánujú obnovu kúpaliska. Práce by mohli začať na jar budúceho roka. Prefinancujú do 2 miliónov eur. Na Slovensku pretrváva stagnácia hospodárskeho rastu, konštatuje to premiér Robert Fico na sociálnej sieti vo videu. Označuje to za menej uspokojivú správu. Naopak za dobrú správu považuje rast reálnych platov. Piatkový požiar v chorvátskom Omiši si vyžiadal najmenej jednu obeť. Štyria ľudia s vážnymi popáleninami zostávajú na jednotke intenzívnej starostlivosti. Slovenský futbalový reprezentant Tomáš Rigo zaznamenal v drese Stoke City asistenciu. V zápase úvodného kola anglickej súťaže Championship prihral na gole Rikovi Bokatovi. Jeho tým však doma podľahol Swan City 1-2. Dnešok jasný až polojasný a mimoriadne teplý od 30 do 37 stupňov. Na východe a Liptove máme práve 20 až 23. Z Rádia Košice vám prajeme pekný víkend.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Ste naladení na vlnách Rádia Košice a v čase 8.41 už želáme pokojnú nedeľu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v metropole východu sú zúžené pruhy pri amfiteátrie na Vodcunovej kvôli oprave vodovodu a kanalizácie. V Prešove je Metodová ulica od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá. Uzavretá je tiež krížovatka v Bardejove Kellerova kúpeľná. A pozor si dajte na práce na D1 medzi Popradom a Spišským štvrtkom. Obmedzené sú rýchle jazdné pruhy v oboch smeroch. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Herlianskej pri čerpačke obojsmerne v Seni smerom do Košíc, vo Vojčiciach do Trebišova a na D1 pred tunelom Prešov v smere od Košíc. Na vás striehne v Košiciach na Palackého pred Slomnaftkou von z mesta a v Dargove smerom zo Sečoviec. Želáme ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Ochranári pripomínajú zákaz kúpania v plesách. Európu stále sužujú požiare. Černá skončila v Birminghame 19. Je po 9. Prinášame vám správy Rádia Košice. Ochranári aj naďalej pripomínajú, že vo vzácnych tatranských plesách je kúpanie zakázané. Strážcovia správy Tatranského národného parku sprísnili kontroly a dohliadajú na dodržiavanie návštevného poriadku. Zamerali sa pritom na jedný z najnavštevovanejších lokalít v okolí Skalnatého plesa a následne aj Zeleného či Popradského. Kandidáti na primátorov, starostov či šéfov vyššieho územného celku by nemali zabúdať na finančné limity, ktoré majú stanovené v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí a voľbami do orgánov samosprávnych krajov. Do limitu sa započítavajú aj náklady na propagáciu, ktoré vznikli 180 dní pred vyhlásením volieb. Sumy sú vrátane DPH a spolu pre obe voľby. Upozorňuje na to ministerstvo vnútra. Požiar v prírodnom parku v Belgicku pri hraniciach s Nemeckom sa od piatka rozšíril na približne 1600 hektárov. Úrady odporučili občanom pripraviť si batožinu s nevyhnutnými vecami a ak je to možné vložiť ju do auta, aby v prípade potreby mohli rýchlo odísť. Vzhľadom na rozsah požiaru Belgicko požiadalo o aktiváciu mechanizmu civilnej ochrany Európskej únie. Vo Francúzsku sa včera nad ránom opäť rozhorel lesný požiar v departmente Lán na juhozápade krajiny. Úrady preto nariadili evakuáciu ďalších okolo 100 obyvateľov a dovolenkárov v okolí Luglon. V Chorvátsku viac ako 100 hasičov s podporou dvoch hasičských lietadiel už dostalo pod kontrolu rozsiahly lesný požiar na ostrove Dugi Otok. Pod kontrolu sa v piatok večer podarilo dostať aj ďalší veľký požiar na polostrove Peliešac, kde plamene zachvátili vinice a olivové háje. V Srbsku úrady oznámili, že bojujú s 25 rozsiahlymi lesnými požiarmi. Viacero požiarov súžuje aj Britániu. V Grécku zostávajú hasiči vo vysokej pohotovosti pre pretrvávajúci silný vietor a veľmi vysoké riziko vzniku požiarov vo viacerých oblastiach krajiny. Slovenská chodkyňa Hana Černá obsadila 19. miesto v polmaratóne na európskom šampionáte v Birminghame. V premiére tejto disciplíny na majstrovstvách Európy dosiahla čas 1:39:47. Zvíťazila Španielka Maria Pérez, ktorá vytvorila svetový rekord s časom 1:30:06. Dnes jasno až polojasno a mimoriadne teplo až do 37 stupňov. Aktuálne hlási východ a Liptov 22 až 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú nedeľu praje Barbora Hlušková.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: Fresh.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16:00.

0: hudobná spolupráca Olivier Dina sama Fendera z Éteru Rádia Košice, ktorá je cez víkend najbližšie k vám, a to aj teraz na ranných cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Poďme na obmedzenia. V Košiciach na Popradskej prebiehajú práce v úseku od Toryskej potriedu KVP a aj od Ipeľskej potriedu SMP. Smerom na KVPčko je to neprejazdné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Medzi Haniskou a Čaňou ste tiež hlásili cestárov, doprava je tu riadená dočasným semaforom, ak by to už ale neplatilo, aktualizujte. Na R4 došlo kvôli prácam k čiastočnej uzávierke výjazdu Košice-Juh a na diaľnici sa vymieňajú z vodidla medzi Popradom a Spišským štvrtkom. Radari hlásite na výjazde do Košíc smerom z Košických Holšian v Bačkove smerom z Dargova a v Bánovciach nad Ondavou smerom do Trhovišťa. Hliadka na vás triehne v Ždaní Smerčania. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ďalší letný víkend si užívate pri počúvaní Rádia Košice, v ktorom sa už ideme venovať hudobnej histórii v našom hudobnom kalendári. Je nedeľa 16. august. A v tento deň v roku 1953 sa narodil James J.T. Taylor.

Známym sa stal ako frontman obľúbenej kapely Kool & The Gang, s ktorou naspieval ich najväčšie hity ako Ladies Night, Joanna, Cherish alebo Celebration. Ku kapele sa pridal v 79. a vydržal v nej 9 rokov a tento čas sa považuje za najúspešnejší v histórii Kool & The Gang. Pred dvomi rokmi boli uvedení do rock'n'rollovej síne slávy. V nej sa nachádza aj dnešná oslávenkyňa Madonna.

Svetoznáma americká speváčka, tanečnica, herečka, producentka sa narodila 16. augusta 1958 ako Madonna Louise Veronica Ciccone a označuje sa ako kráľovná popu. Je ikonou, legendou a skrátka osobnosťou hudby a popkultúry. Práve na svoje narodeniny v 86. sa dostala na prvé miesto americkej hitparády s pesničkou, ktorú počujete v ukážke Papa Don't Preach. Zároveň ide o americký letný hit roka 1986. 10 rokov predtým, v 76. vydala ABBA túto slávnu pesničku.

Dancing Queen vydali presne pred 50 rokmi ako vedúci single štvrtého albumu Arrival, pričom pracovný názov skladby bol najprv Boogaloo, ešte že to zmenili. Pieseň sa stala jednotkou viacerých hitparád, v Spojených štátoch to bola pre nich jediná number one skladba. Posúvame sa ďalej, pretože oslávenkyňou je dnes aj Vanessa Carlton.

Americká speváčka s nežným prejavom a výzorom dievčaťa sa medzi hudobné hviezdy dostala vďaka hitu A Thousand Miles z roku 2002, za ktorý bola trikrát nominovaná na Grammy. Minulý rok ju prestížny magazín Billboard zaradil medzi najlepšie umelkyne 21. storočia. Venujeme sa aj roku 2011, keď 16. augusta vyšla táto pecka.

Za piesňou Can't Hold Us sa ukrýva trojica Macklemore, Ryan Lewis a Ray Dalton, a kým sa z nej stal hit, trvalo to rok či dva. V 2013 sa dostala na špicu americkej hitparády a v tom istom roku patrila medzi najstreamovanejšie piesne na Spotify. A takto pred dvomi rokmi sa o slovo prihlásili Lady Gaga a Bruno Mars.

Obaja vydali spoločný duet Die With A Smile ako samostatný single, ktorý neskôr Lady Gaga zahrnula na svoj najnovší album Mayhem. Ich spolupráca vznikla po tom, čo Bruno pozval Lady Gaga do svojho štúdia, kde pracoval na novej hudbe. Predstavili jej rozpracovanú skladbu a dvojica dokončila písanie a nahrávanie piesne v ten istý deň. Teraz si ešte skočíme do roku 2018, keď letu kráľovala táto pecka od vtedy ešte len vychádzajúcej hviezdy Dua Lipy a už ostrieľaného Calvina Harrisa.

Skladba One Kiss je krásnym príkladom, ako sa skladba vydaná v jari môže efektom snehovej gule stať jedným z najväčších letných hitov toho roka. Skladba nestavia na žiadne výrazné pasáže, na ktoré sme zvyknutí napríklad u Davida Guettu, ale ide skôr o ten pocit, ktorý vyvoláva pohodový houseový rytmus. Čo sa týka rebríčkov, skladba bodovala najmä v Európe a v Británii na prvej priečke vydržala slušných 8 týždňov. Od roku 2018 skladba vydržala aj v našom playliste, preto si ju teda môžeme zahrať v plnej dĺžke. Hoďte sa do pohody, toto sú Calvin Harris, Dua Lipa a A1 Kiss.

0: z podaní Calvina Harrisa a Dua Lipy, skvelý výber z hudobného kalendára. Počúvate Rádio Košice a my v tejto chvíli už prinášame aktualizáciu nedeľnej dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme vodičov, že v Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová, Mojzesova. V Prešove je naďalej Októbrová ulica čiastočne uzatvorená, a to až do 21. augusta. Úplne uzavretá je križovatka ulíc v Bardejove, Kellerova kúpeľná kvôli výstavbe semaforov a pripomíname, že v Spišskej Belej sa opravuje kanalizácia na Zimnej ulici. Treba tu preto rátať s viacerými obmedzeniami. Na radari pozor v Košiciach na Herlianskej pričerpačke von z mesta, v Bánovciach nad Ondavou smerom do Trhovišťa, v obci Plaveč smerom do Starej Ľubovne a na D1 pri výjazde Prešov západ smer Poprad. Hliadka na vás striehne v Zemplínskom Branči smerom do Trebišova. To je všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Kupujem tablet na pozeranie seriálov.
1: Ja zase notebook na prácu.
0: Ľahký a praktický.
1: Výkonný a spoľahlivý.
2: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
0: Takže tablet.
1: A notebook v jednom?
2: Presne tak.
0: Super, presne to potrebujeme.
2: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Požiar na Kojšovskej holi uhasili. Opozícia vyzýva na odchod Šutaja Eštoka z funkcie. Pri nehode v Maďarsku zomreli poľskí turisti. Bolo 10 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Požiar, ktorý včera vypukol na Kojšovskej holi, sa už ďalej nešíri. Večer dohášali dobrovoľní hasiči aj posledné menšie ohniska a situáciu zostávajú monitorovať. Oheň v tomto prípade zasiahol lúčny poraz na ploche asi pol hektára v ťažko dostupnom teréne. Zrejme sa rozšíril po manipulácii s otvoreným ohňom. Včasným zásahom hasičov sa požiar nerozšíril do lesa. Opozičné strany opätovne vyzvali na odchod ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z funkcie. Dôvodom je varovanie Národného bezpečnostného úradu pred použitím dopravných radarových kamier, ktoré podľa úradu predstavujú významné kyberbezpečnostné riziko. Ex-minister vnútra Roman Mikulec, po ňom poslankyňa Veronika Remišová.
2: Matúš Šutaj Eštok sa môže vyhovárať na úradníkov, koľko chce, ale je to jeho politická zodpovednosť za tento bordel, ktorý spôsobil, za vážne ohrozenie všetkých občanov Slovenskej republiky.
3: Očakávame, že sa prípadom bude zaoberať generálna prokuratúra a riadne prešetrí, či boli dodržané zákony a kto nesie za toto zodpovednosť. Zároveň vyzývame premiéra, aby zvolal bezpečnostnú radu Slovenskej republiky a zabezpečil hĺbkový audit, pokiaľ ide o možný únik citlivých dát občanov.
1: Dve dopravné radarové kamery dodala ministerstvu spoločnosť Sojtron. Podľa firmy mali byť použité na otestovanie systému. Na diaľnici v Maďarsku havaroval poľský autobus. Zomrelo 12 ľudí a ďalších najmenej 20 zranených. K nehode došlo v noci pri obci Mezokeresteš, kde autobus s turistami z neznámych príčin zišiel do priekopy. Španielske mesto Granada zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 5 stupňov, poškodilo aj budovy. Granada je známe najmä stredovekým komplexom palácov a pevnosti zapísaným na zozname svetového dedičstva UNESCO. Futbalisti Sparty Praha zaznamenali druhé víťazstvo v novom ročníku českej najvyššej súťaže. Rudy už bez prítomnosti slovenského kapitána Lukáša Haraslína zdolali v zápase 4. kola FK Teplice 4-1 a majú na konte bilanciu 2 víťazstva a 2 prehry. Bez prehry je po 4 dueloch FK Mladá Boleslav s kapitánom Martinom Králikom. Dnešné počasie je jasné až polojasné a mimoriadne teplé od 30 do 37 stupňov. Momentálne ukazuje teplomer na východe aj Liptove od 24 do 26. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodovú nedeľu praje Barbora Halušková.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinlitonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinlitonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami.
2: Nie, toto nemôžeš.
1: Tuto lúpačku.
2: Ani tu, veď vieš.
3: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celia Fest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celia Fest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Nedeľné predpoludne nám v Rádiu Košice spríjemnila kvalitná hudba od Fleetwood Mac. Konkrétne sme si hrali Dreams a teraz už so snou späť na zem.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach je to momentálne bez výraznejších obmedzení či zdržaní, preto sa presúvame ďalej. Medzi Haniskou a Čoňou ste hlásili práce na vozovke, doprava je riadená dočasným semaforom. V Humennom prebieha rekonštrukcia vozovky na ulici Starínska na Dubníku. Na R4 došlo kvôli prácam k čiastočnej uzávierke výjazdu Košice Juh a pripomíname, že na D1 prebiehajú práce na výmene zvodidiel medzi Popradom a Spišským Štvrtkom. Obmedzené sú rýchle jazdné pruhy v oboch smeroch. Radary hlásite v Košiciach v Šaci smerom z Čečejoviec, na viazde do Sečoviec smer Hriadky, v Dvoriankách do Parchovian a na konci diaľnice pri Bidovciach. Hriadka na vás striehne v Košiciach na Vodcunovej pri Obchodnej akadémii v smere od Festivalového námestia a v Michalovciach na Andreja Sládkoviča pred kruhovým objazdom smerom k Zemplínu. Ak by ste mali viacero informácií, môžete nás kontaktovať. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. Even though we both know we're liars and we start each other's

0: Post Malone v spolupráci s Morganom Wallenom z Rádia Košice a možno aj práve teraz vo vašom aute na nedeľných cestách. Ak áno, tak nasledujúce informácie sa môžu zísť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach sa naďalej pracuje na oprave vozovky a chodníka na Zbrojničnej, a to od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Pozor si dajte v Barci v úseku pri zastávke MHDčkova smerom von z mesta, je tu obmedzený jeden jazdný pruh. V Bardejovej je uzavretá križovatka ulíc Kellerova kúpeľná a pripomíname, že na R4 došlo kvôli prácam k čiastočnej uzávierke výjazdu Košice juh. Na radarí pozor v Košiciach v Čaci smerom z Čečejoviec na viaste do Sečoviec smer Hriadky v Dvoriankách do Parchovian a na konci diaľnice pri Bidovciach. Hliadku máme v Bardejovskej zábave smer Kľušov. To je všetko, prajeme ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kempovanie si obľúbili aj východňari. Samosprávy sa ohradzujú voči hodnoteniu hospodárenia. Slovenské gymnastky nepostúpili do finále. Aj krátko po 11. sú pripravené správy Rádia Košice. Kempovanie ako súčasť cestovného ruchu najmä v letnej sezóne spájajú slobodu cestovania a zážitky mimo hotelov. Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel spolu s krajskými a oblastnými organizáciami cestovného ruchu poskytla tipy na oddych s karavanom, stanom alebo v glampingu aj v Košickom kraji, hovorí Zuzana Eliášová.
2: Medzi obľúbené miesta v Košickom kraji patria autokemping Podlesok, autokemp Čingov, Gombasecký tábor či táboriska pri vodných plochách. Región ponúka výborné možnosti na turistiku, cykloturistiku, kúpanie aj vodné športy. Nové trendy v cestovaní reprezentuje glamping. Pri budulovských rybníkoch môžu návštevníci zažiť pobyt v autentickej jurte v pokojnom prírodnom prostredí. Tokajská vinohradnícka oblasť zase prináša dizajnové zrkadlové kabíny Glamping Domik Tokaj, ktoré ponúkajú jedinečný výhľad na vinohrady a krajinu.
1: Atraktívnou novinkou je aj ubytovanie na vode na Zemplínskej Šírave v podobe komfortného houseboatu so saunou a zvírivkou. Únia miest Slovenska sa ohradzuje voči aktuálnej analýze spoločnosti KRIV k hospodáreniu samospráv za minulý rok. Hodnotenie hospodárenia bez bližšieho popísania príčin a dôvodov poškodzuje podľa hovorkyne Daniely Prišelovej prácu samospráv a vytvára negatívny dojem o tom, čo sa v mestách naozaj deje.
3: O analýze KRIV sme sa dozvedeli zatiaľ len prostredníctvom tlačovej správy. Nepoznáme žiadne dáta, informácie ani materiál, z ktorého presne vychádzali. KRIV sme preto oslovili so žiadosťou o dodanie potrebných informácií, aby sme mohli ich výstup reálne posúdiť a porovnať s realitou.
1: Najlepšie finančné zdravie preukázali malé obce. Naopak veľké mestá dosahujú v hospodárení horšie výsledky. Rusko chce od Turecka a Spojených štátov vysvetlenie správ o možnej dodávke zbraní Ukrajine. Ide vraj o veľké množstvo amerických zbraní a munície, ktoré má teraz vo svojich zásobách Turecko. Americké ministerstvo zahraničia pred niekoľkými dňami v kongrese informovalo, že hodnota vojenského materiálu je 283 miliónov dolárov. Turecko chce predať staršie typy vojenskej techniky a tá by Ukrajine pomohla pri obrane pred ruskými inváznymi vojskami. Naše reprezentantky v modernej gymnastike absolvovali na majstrovstvách sveta vo Frankfurte nad Mohanom obe zostavy súťaže spoločných skladieb. Našej petici sa viac darilo v kvalifikácii s tromi obručami a dvoma pármi kuželi, kde obsadili 28. priečku. Po zostave s piatimi loptami obdržali Slovenky o 36. miesto. Do finále postúpila iba najlepšia osmička. Dnešné počasie je jasné až polojasné a mimoriadne teplé až do 37 stupňov. Aktuálne máme na východe 27 až 29, pod Tatrami na Zamagurí a Liptove okolo 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný víkend praje Barbora Halušková.

0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, Zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Rádio Košice.
0: Hráme vám aj v Poprade.
3: Na 91,7.

0: Na frekvenciách jediného východoslovenského rádia Bruno Mars a jeho ešte stále relatívne nový hit I Just Might. Krásnu nedeľu aj za volant želáme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začníme aktuálnymi obmedzeniami. V Košiciach na uliciach Čordákova a Dénešova sa opravujú vybrané úseky ciest. Doprava je preto riadená dočasným dopravným značením. V Prešove je Októbrová ulica čiastočne uzavretá, a to až do 21. augusta. A ešte upozorňujeme vodičov, že na R4 došlo kvôli prácam k čiastočnej uzavierke výjazdu Košice-Juh. Radary hlásite v Košiciach na Hlinkovej námieri smerom k amfiteátru, v Novom Ruskove do Trebišova a na výjazde do Levoče smerom zo Spišského štvrtka, hliadku v Prešove na Čapajevovej pri štadióne. Nezabudajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie. Bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: pohodový víkend aj Noah and The Great Divide. Ste naladení na vlnách Rádia Košice a pred nami je už opäť dopravný súhrn.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Do pozornosti dávame, že v metropole východu na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toriskej potriedu KVP a aj od Ipeľskej potriedu SNP. Smerom na KVPčko je to podľa vašich slov neprejazdné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. S obmedzením treba naďalej rátať aj v Prešove. Metodová ulica je v úseku od Vánskeho po Konštantinovú uzavretá. V Bardejove je križovatka Kellerova kúpeľná kvôli výstavbe semaforov tiež uzavretá. A na obmedzené rýchle pruhy pozor na D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom. Radary vás namerajú v Novom Ruskove do Trebišova, v Prešove na Vranovskej pri Mírade do centra a v Liptovskom Mikuláši pred Kauflandom smerom na D1. Hliadka na vás striehne v Levoči na vjazde do mesta smerom zo Spišského Štvrtka. To je od nás z dopravy zatiaľ všetko. Jazdite zodpovedne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Lorinčík je tretie najlepšie miesto pre život na Slovensku. KDH sa zastalo ombudsmana Dobrovoľského. Liebmann vytvoril svetový rekord. Je pravé poludnie, sú tu správy Rádia Košice. Košická mestská časť Lorinčík je treťou najlepšou samosprávou pre život na Slovensku. Ide o výsledok hodnotenia

Zlepšenia kvality podmienok na život v obciach Slovenska najvyšším kontrolným úradom. Vedenie uvádza, že ide o potešujúcu správu, keďže sa denne borí s podfinancovaním samosprávy v Košiciach, a to z titulu nespravodlivého prerozdeľovania peňazí na zabezpečovanie bežných potrieb samosprávy. Slnečné počasie síce láka na beh či bicyklovanie, avšak netreba zabúdať na to, že športovanie v horúčavách si vyžaduje výrazne vyššiu opatrnosť. Vysoké teploty v kombinácii s fyzickou záťažou predstavujú totiž pre organizmus obrovský stres. Pripomína to záchranná zdravotná služba a apeluje na bezpečné športovanie. Opozičné KDH odmieta útoky na verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského v súvislosti s jeho kritikou pomerov v ambulantnej zdravotnej starostlivosti a vyberania poplatkov od pacientov. Ombudsman podľa hnutia iba pomenúva problém, ktorý štát, zdravotné poisťovne a kontrolné orgány nedokázali roky vyriešiť. Hnutie zároveň odkazuje, že nezákonné poplatky treba začať konečne riešiť. Ukrajina podnikla jeden z najväčších útokov na Rusko, ktoré hlási zničenie 822 dronov. Podľa úradov zomrelo 5 ľudí v Rostovskej a jeden človek v Moskovskej oblasti. Nedaleko hlavného mesta horí ďalší sklad internetového predajcu. Letisko v Katánii na talianskom ostrove Sicília včera popoludní obnovilo prevádzku. Počas uplynulého týždňa bolo uzavreté pre erupciu nedalekej sopky Etna, čo narušilo plány tisícov dovolenkárov. Nemecký plavec Johannes Liebmann vytvoril na európskom šampionáte v Paríži rekord na 1500 metrov v synchronizovanom plávaní. Vo finále dosiahol čas 14:26:79 a o viac ako 3 sekundy prekonal doterajšie maximum Američana Bobbyho Finkeho z olympiády 2024 v Paríži. Striebro putovalo do Maďarska, bronzovú priečku obsadil ďalší Nemec Oliver Clement. Dnes jasno až polojasno a mimoriadne teplo až do 37 stupňov. V tejto chvíli je na východe 27 až 31, na Liptove do 26. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludnie a dobrú chuť k obedu praje Barbora Halušková.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: čase 12.20 z rádia Košice Bruno Mars a Lady Gaga Die With A Smile. A teraz už opäť pohľad na cesty.
1: Dopravný servis rádia Košice.
0: V Košiciach ste aktuálne nehlásili žiadnu dopravnú nehodu, na tú ale pozor na D1 pred výjazdom Hybe smerom do Liptovského Mikuláša. V úseku treba rátať aj so zdržaním. Ďalej pripomíname, že v Košiciach na uliciach Čordákova a Dénešova sa opravujú vybrané úseky ciest. V Prešove je Októbrová ulica čiastočne uzavretá a čiastočne uzatvorený je aj výjazd Košice Juh na R4. Radar máme v Prešove na začiatku Levočskej smerom z Duklianskej a hliadku pri Veľkom Šariši smerom do Sabinova. To je z dopravy zatiaľ všetko, prajeme ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádio Košice je vašim spoločníkom aj takto v nedeľu o 12.42. Veríme, že máte pokojný deň, či už ste doma, v práci, prípadne v tomto teple aj na kúpalisku. Ak teraz na cestách, tak tieto informácie sa vám zídu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v Košiciach pripomíname, že momentálne sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarsku. Pri amfiteátri na Vodcenovej si dajte pozor na zúžené jazdné pruhy. A v Barci v úseku pri zastávke MHD smerom von z mesta ste hlásili obmedzený jeden jazdný pruh. Presuňme sa aj viac na sever. V Prešove je Októbrová ulica čiastočne uzavretá a v Bardejovej je križovatka ulíc Kellerova kúpeľňa úplne uzavretá. Radar vás nameria pred Trebišovom smerom z Čerhova. Riadka vás môže zastaviť pri Veľkom Šariši smerom do Sabinova. Majte na mysli, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Rožňava získala peniaze na obnovu kúpaliska. Rok od záchrankového tendra sa nič nezmenilo. V havarovanom autobuse v Maďarsku boli iba Poliaci. Krátko po 13. sú tu správy Rádia Košice. Rožňava získala viac ako 720 tisíc eur na prvú etapu obnovy kúpaliska. S projektom zameraným na rekonštrukciu a prestavbu existujúceho 50-metrového bazéna by samospráva chcela začať budúci rok. Kúpalisko bude následne minimálne jednu sezónu mimo prevádzky. Z radnice to uviedla Martina Beširová.
2: Samospráva zároveň hľadá ďalšie finančné zdroje na vybudovanie nového detského bazénu, ktorý by sme chceli verejnosti sprístupniť už v rámci prvej etapy rekonštrukcie kúpaliska.
1: Samotné práce by sa mohli začať nasledujúcu jar. Kúpalisko bude minimálne jednu sezónu mimo prevádzky. Súčasný systém prideľovania záchraniek nie je podľa ministra Kamila Šaška nastavený správne. Rezort zdravotníctva chce v najbližších týždňoch predstaviť nový návrh. Podrobnosti ale známe nie sú. O téme debatovala spolu s opozičnou poslankyňou Beatou Jurik v relácii Teatri.
3: Hádam, nesete odo mňa, aby ja som verejne komunikoval niečo.

0: Čo? O čom prebiehajú nejaké interné diskusie?
1: Pán Majerský vás vyzval k tomu, aby ste spravili audit týchto záchranárskych systémov. Tak ja sa vás pýtam, že či môžete tu dať verejne prísľub, že áno, k niečomu takémuto pristúpite?
0: Chcem garantovať každému občanovi na Slovensku, že v prípade, že potrebuje takúto starostlivosť, tak mu dojde jedna špičková záchranka. To poprvé. Po druhé, my tu máme predsa mechanizmy dohľadu. A keď má aj pán Majerský informácie možno o nejakých individuálnych prípadoch, veď nech sa páči, toto bude riadne preverené.
2: Minister povedal, že chce garantovať, že každému občanovi príde špičkovo vybavená sanitka, opakuje, že na novom zákone má politickú dohodu. V autobuse, ktorý havaroval na maďarskej diaľnici M3, boli iba poľskí občania, potvrdil to poľský rezort diplomácie. V autobuse sa nachádzalo 59 ľudí, z toho 10 sa zranilo ťažko, 37 ľahko. Z 12 obetí 11 zomrelo na mieste, jedna osoba neskôr podľahla zraneniam v nemocnici. Autobus viezol obyvateľov poľského podkarpatského vojvodstva, ktorí sa vracali z púte v Bosne a Hercegovine. V Belgicku tretí deň bojujú s jedným z najhorších lesných požiarov v histórii krajiny. Plamene spálili už takmer 3000 hektárov územia v ťažko sprístupnenej oblasti ďaleko nemeckých hraníc. Dnes sa rozhorol aj ďalší požiar na gréckom ostrove Skýros. V Európe evidujeme požiare aj v Chorvátsku, Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Taliansku, Srbsku, Tunisku či vo Veľkej Británii. Horí aj v Austrálii, Afrike a USA. Slovenská vytrvalkyňa Veronika Páleníková nedokončila svoj premiérový maratón na európskom šampionáte. Z 5-kilometrového okruhu v Birminghame odstúpila po tom, čo boli nad jej sily početné stúpania. Zo zlaté medaily sa tešila Fínka Aliza Vajniová, ktorá zvíťazila suverénnym spôsobom. Dnes naďalej slnečno a horúco. Zajtra sa počasie začne trošku meniť. Z počiatku bude ešte málo oblakov, ale postupne od západu čakáme zamračené počasie. Cez deň už aj s prehánkami alebo s dažďom lokálne sa môžu z tepla objaviť aj intenzívne búrky. Teploty 26 až 31, na severe ochladenie 20 až 25. Momentálne máme na východe do 32 stupňov, pod Tatrami na Zamaguria Liptove 27 až 29. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný víkend praje Barbora Halušková.

Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: Kránia až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vlnavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na vlnavydomov.eu.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na šariši.
4: 90,8.

0: Give me something od One Republic v Rádiu Košice. My vám v tejto chvíli dávame čerstvé informácie z víkendových ciest a po nich už dostane priestor aj skvelá gitarová muzika v podaní Dire Straits.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V metropole východu si dajte pozor na zúžené pruhy pri amfiteátri a na Vodcenovej. Prebieha tu oprava vodovodu a kanalizácie. Komplikované je to aktuálne na Pranovskom obchvate smerom do Majeroviec. Došlo tu k dopravnej nehode, na mieste zasahujú záchranné zložky a nehodu máme aj v Terni smerom do Gregoroviec. V oboch prípadoch je to podľa vašich slov neprejazné, ak môžete využiť iné trasy. Radary máme na výjazde z Rožňavy smer Rudná a v Hriadkách smerom z Dvorianok, Hliadku v Klokočove smerom do Michaloviec. To je z dopravy zatiaľ všetko, sme radi, že ladíte frekvencie Rádia Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Z Eteru Rádia Košice na krajší slnečný deň Meghan Trainor. Hrali sme si Better a teraz už vyrážame skontrolovať situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach je to momentálne bez výraznejších obmedzení či zdržaní, no na nehody si dajte pozor vo Vranove nad Topľou na obchvate smerom do Majeroviec. Na mieste zasahujú záchranné zložky a aj v Terni smerom do Gregoroviec. Rátajte so zdržaním. Ďalej upozorňujeme, že v Prešove je Metodová ulica v úseku Dvajanského po Konštantinovu uzavretá a čiastočne uzavretý je výjazd Košice juh na R4. Potrvá to do konca mesiaca. Radary vás namerajú v Kapušanoch smerom do Prešova a v Hriadkách smerom z Dvorianov. Hliadka na vás triehne Plokočove smerom do Michaloviec. To je z dopravného servisu pre túto chvíľu všetko. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Levoči zmodernizovali amfiteáter. Sicílske úrady znížili stupeň výstrahy pred erupciou. Zajtra nás čaká mierne ochladenie a lokálne aj zrážky. Je po 14. Pripravené sú správy Rádia Košice. Levoča zrevitalizovala vďaka eurofondom amfiteáter v severnej časti. Po obnove sa stane novým centrom kultúrneho a spoločenského života v regióne. Lenka Petrášová z radnice potvrdila, že celkové náklady na rekonštrukciu dosiahli viac ako 2 milióny eur a práce trvali od minulého leta.
2: Cieľom projektu bolo jednak obnoviť amfiteáter, ale nešlo o klasickú rekonštrukciu existujúcich stavebných objektov, lebo sa tu nachádzali len pozostatky bývalého amfiteátra ako betónové hľadisko, základy a stĺpy pôvodného javiska, ale chceli sme, aby tento amfiteáter nový slúžil nielen na kultúrne podujatia, ale aby vznikol kvalitný verejný priestor, ktorý je zároveň inkluzívny.
1: Dominantou je nové polkruhové zastrešené javisko a hľadisko pre 700 divákov. Súčasťou je aj tichá zóna, ktorá bude slúžiť pre návštevníkov s poruchou autistického spektra. Na Slovensku pretrváva stagnácia hospodárskeho rastu. Konštatuje to vo videu na sociálnej sieti premiér Robert Fico. Označuje to za menej uspokojivú správu. Naopak za dobrú správu považuje rast reálnych miest.
3: Stále sme v raste, ale nie v takom, aký by sme si želali. Objektívne naďalej platí, že sme jednou z najotvorenejších a exportne orientovaných ekonomík, extrémne závislých od vývoja, predovšetkým nemeckej ekonomiky. A tej sa teda naozaj nedarí.
1: Na Slovensku preto podľa

Neho treba koncentrovať úsilie na čerpanie európskych fondov a hľadanie nových investorov. Úrady na Sicílii znížili stupeň výstrahy pred erupciou Etny a letisko v Katánii, ktorého prevádzku aktivita sopky v posledných dňoch zastavila, obnovuje prílety aj odlety. Množstvo spojov je však stále zrušených alebo odklonených. Počet obetí zemetrasenia v Indonézii stúpol na viac ako 38. Otrasy spôsobili vážne škody a niekoľko budov sa zrútilo. Výpadky elektriny navyše komplikujú pátracie a záchranné akcie. Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín debutoval vo svojom novom pôsobisku v Saudskej Arábii. 30-ročný krídelník nastúpil 3 dni od svojho prestupu z pražskej Sparty v drese Al-Fatehu, no jeho tým podľahol Al-Nasru 0-3. Zajtra z počiatku málo oblakov, ale postupne od západu zamračené počasie, cez deň už aj s prehánkami alebo s dažďom, lokálne sa môžu objaviť aj intenzívne búrky. Teploty 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojnú nedeľu želá Barbora Halušková.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Jana Kirchner s piesňou Žienka domáca na krajší deň. Rádio Košice je tu pre vás aj v čase 14.21 a zároveň už máme pripravené aj informácie z ciest, o ktoré sa radi podelíme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach sa naďalej pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej, a to od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová, Mojzesova. Staršiu dopravnú nehodu máme vo Branove nad Topľou na obchvate smerom do Majeroviec. Cesta je naďalej neprejazná, obchádzať to musíte cez mesto. Kvôli dopravnej nehode stojíte v Terni obojsmerne. Ak môžete, využite alternatívne trasy. V Humennom prebieha rekonštrukcia vozovky na ulici Starinská na Dubníku a pripomíname, že na R4 došlo kvôli prácam k čiastočnej uzávierke výjazdu Košice-Juh. Radary sú v Nižnej Myšli smerom z Nižnej Hutky a Prešove na Košickej pred Teskom do centra. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať už o 20 minút. Sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, ktoré je najbližšie k vám, a to aj teraz v čase 14.39 na víkendových cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V metropole východu je to podľa vašich slov bez dopravných nehôd, ale nehody máme vo Vranove nad Topľou v časti Čemerné smerom na Vechec a potom aj na obchvate smerom do Majeroviec. Cesta je neprejazdná, obchádzať to musíte cez mesto. Ďalej vodičov upozorňujeme, že medzi Haniskou a Čaňou prebiehajú práce, v Bardejovej je križovatka ulíc, Kellerová kúpeľná kvôli výstavbe semaforov uzavretá a pozor si dajte na práce na D1 medzi Popradom a Spišským štvrtkom. Obmedzené sú rýchle jazdné pruhy v oboch smeroch. Poďme na radary, tie sú v Nižnej Myšli smerom z Nižnej Hutky, v Prešove na Košickej pred Teskom do centra, v Ľubotine smer Plaveč a na D1 pred tunelom Branisko do Popradu. Z Rádia Košice prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami.
2: Nie, toto nemôžeš.
1: Túto lúpačku.
2: Ani tú, veď vieš.
3: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celia Fest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celia Fest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
5: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kempovanie sa rozmohlo aj na Liptove. Memorandum podľa Tarabu splnilo ciele vládnych uznesení k zonáciám. Začiatok pracovného týždňa pod mrakom aj s prehánkami. Krátko po 15. sa začínajú správy Rádia Košice. Kemping, karavaning či glamping ako súčasť cestovného ruchu najmä v letnej sezóne spájajú slobodu cestovania, udržateľnejšie objavovanie Slovenska aj zážitky mimo hotelov. Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel spolu s krajskými a oblastnými organizáciami cestovného ruchu poskytla tipy na oddych s karavanom, stanom alebo v glampingu aj na Liptove. Pokračuje Zuzana Eliášová.
2: Návštevníci Liptova si môžu vybrať z viacerých typov kempov od miest pri vode až po pokojné lokality ukryté v horskom prostredí. Región zároveň dokáže osloviť karavanistov počas celého roka. Zimné pobyty v karavanoch v blízkosti lyžiarskych stredísk a termálnych kúpalisk sa stávajú čoraz obľúbenejšou formou cestovania.
1: A poďme ďalej. Memorandum medzi ministerstvami pôdohospodárstva a životného prostredia splnilo ciele vládnych uznesení k zonáciám národných parkov. Sporné body je tak možné zrušiť, povedal to minister Tomáš Taraba. Ako však dodal, nad zrušením sa nezamýšľal.
3: A považujem to za správne, aby keď národné parky budú potrebovať nejakú kapacitu v budúcnosti, lebo nemajú všetko, nemajú tie stroje, sú tam pozemky, o ktoré sa treba starať, tak aby primárne cez verejné aj obstarávania, aby sa mohli aj Lesy Slovenskej republiky to zúčastniť, aby to išlo cez súkromné firmy.
1: Európska komisia v reakcii uviedla, že monitoruje situáciu a posudzuje všetky vznesené obavy, ktoré sa týkajú vládnych uznesení k zonáciám národných parkov. Zároveň posudzuje 8. žiadosť o platbu z plánu obnovy. Ruské útoky usmrtili počas uplynulého dňa trojmesačné dieťa. Ďalších takmer 50 ľudí sa zranilo. Dieťa zahynulo v Dnepopetrovskej oblasti. Ďalších zranených hlásili v Sumskej, Donetskej, Záporožskej a Charkovskej oblasti. Na severe Maroka blízko hraníc so španielskou Feutou zadržali desiatky utečencov, prevažne zo subsaharskej Afriky. Cez túto hranicu pred 2 týždňami ilegálne vnikli 10 000 ľudí a na internete sa potom objavili výzvy na ďalšiu takúto akciu plánovanú na včerajší deň. Futbalisti Podbrezovej zdolali v zápase 4. kola najvyššej slovenskej súťaže Trenčín 2-1. Prvý gól v drese Podbrezovej dal Martin Chriena na vyrovnanie Pabla Gonzáleza, odpovedal Radek Schiller 3. gólom v sezóne. Podbrezová má po 4 kolách 9 bodov. Trenčín minulý víkend nehral a po 2 remízach si pripísal prvú prehru. Zajtra z počiatku málo oblakov, ale postupne čakáme zamračené počasie.

deň už aj s prehánkami alebo dažďom, lokálne búrkami. Teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov, na severe na maximálne 20 až 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný zvyšok víkendu praje Barbora Halušková.

0: potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
1: Ja zase notebook na prácu.
0: Ľahký a praktický.
1: Výkonný a spoľahlivý.
2: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
0: Takže tablet.
1: A notebook v jednom?
2: Presne tak.
0: Super, presne to potrebujeme.
2: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na Spiši.
6: 92,6.

0: Americká Taylor Swift na frekvenciách jediného východoslovenského rádia. Veríme, že máte v našej spoločnosti pohodové nedeľné popoludne. Hudba k tomu môže samozrejme prispieť. My s tou najlepšou budeme pokračovať. A to už po novinkách z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na košických cestách je pokojná, preto vám pripomíname, že na Popradskej prebiehajú práce v úseku od Toriskej po triedu KVP a aj od Ipeľskej po triedu SNP smerom na KVPčko je to neprejazné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Dopravnú nehodu naďalej odstraňujú v Obranove nad Topľou na obchvate smerom do Majeroviec. Cesta je podľa vašich slov neprejazná, obchádzate to musíte cez mesto. Ďalej pripomíname, že v Bardejove je križovatka ulíc Kellerova kúpeľná kvôli výstavbe semaforov uzavretá. A pozor si dajte aj na D1, kde aktuálne prebiehajú práce na výmene zvodidiel medzi Popradom a Spišským štvrtkom. Radary hlásite na výjazde z Michaloviec smerom do Vínneho a v Gerlachove smerom do Bardejova. Hliadku v Prešove na protifašistických bojovníkov za prelikou von z mesta. Majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej aplikácie. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ďalší letný víkend si užívate pri počúvaní Rádia Košice, v ktorom sa už ideme venovať hudobnej histórii v našom hudobnom kalendári. Je nedeľa 16. august. A v tento deň v roku 1953 sa narodil James J.T.

obľúbenej kapely Kool & The Gang, s ktorou naspieval ich najväčšie hity ako Ladies Night, Joanna, Cherish alebo Celebration. Ku kapele sa pridal v 79. a vydržal v nej 9 rokov a tento čas sa považuje za najúspešnejší v histórii Kool & The Gang. Pred dvomi rokmi boli uvedení do rock'n'rollovej síne slávy. V nej sa nachádza aj dnešná oslávenkyňa Madonna.

Svetoznáma americká speváčka, tanečnica, herečka, producentka sa narodila 16. augusta 1958 ako Madonna Louis Veronica Ciccone a označuje sa ako kráľovná popu. Je ikonou, legendou a skrátka osobnosťou hudby a popkultúry. Práve na svoje narodeniny v 86. sa dostala na prvé miesto americkej hitparády s pesničkou, ktorú počujete v ukážke Papa Don't Preach. Zároveň ide o americký letný hit roka 1986. 10 rokov predtým, v 76. vydala ABBA túto slávnu pesničku.

Dancing Queen vydali presne pred 50 rokmi ako vedúci single 4. albumu Arrival, pričom pracovný názov skladby bol najprv Boogaloo, ešte že to zmenili. Pieseň sa stala jednotkou viacerých hitparád, v Spojených štátoch to bola pre nich jediná number one skladba. Posúvame sa ďalej, pretože oslávenkyňou je dnes aj Vanessa Carlton.

Americká speváčka s nežným prejavom a výzorom dievčaťa sa medzi hudobné hviezdy dostala vďaka hitu A Thousand Miles z roku 2002, za ktorý bola trikrát nominovaná na Grammy. Minulý rok ju prestížny magazín Billboard zaradil medzi najlepšie umelkyne 21. storočia. Venujme sa aj roku 2011, keď 16. augusta vyšla táto

Za piesňou Can't Hold Us sa ukrýva trojica Macklemore, Ryan Lewis a Ray Dalton. A kým sa z nej stal hit, trvalo to rok či dva. V 2013 sa dostala na špicu americkej hitparády a v tom istom roku patrila medzi najstreamovanejšie piesne na Spotify. A takto pred dvomi rokmi sa o slovo prihlásili Lady Gaga a Bruno Mars.

Obaja vydali spoločný duet Die With A Smile ako samostatný single, ktorý neskôr Lady Gaga zahrnula na svoj najnovší album Mayhem. Ich spolupráca vznikla po tom, čo Bruno pozval Lady Gaga do svojho štúdia, kde pracoval na novej hudbe. Predstavil jej rozpracovanú skladbu a dvojica dokončila písanie a nahrávanie piesne v ten istý deň. Teraz si ešte skočíme do roku 2018, keď letu kráľovala táto pecka od vtedy ešte len vychádzajúcej hviezdy Dua Lipy a už ostrieľaného Calvina Harrisa.

One Kiss je krásnym príkladom, ako sa skladba vydaná v jari môže efektom snehovej gule stať jedným z najväčších letných hitov toho roka. Skladba nestavia na žiadne výrazné pasáže, na ktoré sme zvyknutí napríklad u Davida Guetta, ale ide skôr o ten pocit, ktorý vyvoláva pohodový houseový rytmus. Čo sa týka rebríčkov, skladba bodovala najmä v Európe a v Británii na prvej priečke vydržala slušných 8 týždňov. Keďže dnes oslavuje ikona svetového popu Madonna, ktorej sa na svoje vlastné narodeniny podarilo dostať aj na prvé miesto amerického rebríčka so skladbou Papa Don't Preach, čo iné by sme si mali zahrať ako práve túto klasiku. Nech sa páči, prajeme príjemné počúvanie.

0: 15.41, máte naladené rádio Košice. Nedeľa nám už síce pomaly končí, no my s pohodovou hudbou a aktuálnym spravodajstvom určite nie. V tejto chvíli už pozdravujeme za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Dávame do pozornosti, že v Košiciach pri amfiteátri na Vodcunovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je preto doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a potrvá to až do konca mesiaca. Tiež pripomíname, že v Humennom prebieha rekonštrukcia vozovky na ulici Starinská na Dubníku a na R4 došlo kvôli prácam k čiastočnej uzávierke výjazdu Košice juh. Radary vás namerajú v Košiciach na Prešovskej pri leteckej fakulte smerom na Zelený dvor a v Gerlachove do Bardejova. Riadka na vás striehne na výjazd z Michaloviec smerom do Vinného. To je z dopravného servisu všetko, pohodu na cestách a príjemný zvyšok víkendu praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov len za 99 centov a juice Capri Sun 200 ml, viac druhov len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov len za 99 centov a juice Capri Sun viac druhov len za 39 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.

0: 10 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: A v Rožňave čistia pomník Františky Andrášiovej. Fico avizuje návštevu Koštu na Slovensku aj vládny maratón. Rusko zaútočilo na Kyjev balistickými raketami. Je po 16. sú tu správy Rádia Košice. V Rožňave odborne čistia pomník Františky Andrášiovej, je preto obklopený lešením. Mesto, ktoré získalo na čistenie pomníka dotáciu 5000 eur od Košického kraja, sa na financovaní prác podieľa takmer 3000 eurami. Tieto peniaze získala Rožňava z verejnej zbierky, ktorú vyhlásila na sklonku roka 2023. Čistenie pomníka by malo byť ukončené do konca tohto ročného októbra. Na Slovensko príde na budúci týždeň predseda Európskej rady Antonio Košta. Dôvodom je európsky rozpočet. Avizuje to premiér Robert Fico na sociálnej sieti. Predseda vlády zároveň priblížil pracovný program na najbližšie týždne.
2: Mám na stole celú agendu zasadnutia vlády, ktoré bude v stredu v Bratislave. Na ďalší týždeň to bude vládny maratón. 26. sedíme v Bratislave k radu návrhu zákonov. 27. máme výjazdové rokovanie v Kriváni. 28. sme v hliníku na Hronom, aby sme odštartovali opätovnú výrobu hliníka v spoločnosti Slovalko a potom návštevu tohto kraja završíme oslavami Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Zajtra zároveň avizuje návštevu jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. S expertmi bude hovoriť o odolnosti našich reaktorov a nového jadrového zdroja proti extrémnemu suchu.
2: Vidíme, čo všetko musia robiť Maďarsku či Rumunsku, aby zabezpečili aspoň minimálny výkon jadrových elektrární. Naša technológia chladenia je našťastie odlišná a nie sme závislí od hladiny riek. Slovensko je v porovnaní s inými veľmi silnou krajinou vo výrobe elektriny. A mojou ambíciou je toto postavenie ešte zvýrazniť.
1: A poďme ďalej. Rusi zaútočili balistickými raketami na Kyjev. Na viacerých miestach vypukli požiare a najmenej jeden človek sa zranil. Zasiahnuté sú aj ďalšie časti krajiny. Okrem iných mesta Kremenčuk a Krivý Rih, kde Rusko použilo aj drony a klzavé bomby. Britské štafety ovládli preteky na 4x100 metrov na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame. Kvartetu mužov zabehlo čas 38,45 sekundy a nechalo za sebou o 19 sekundy štvoricu Nemcov. Bronz získali Belgičania. Zajtra čakáme spočiatku málo oblakov, ale postupne od západu zamračené počasie, cez deň už aj s prehánkami alebo s dažďom. Lokálne sa môžu objaviť aj intenzívne búrky z tepla. Najviac 26 až 30.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel. Partner vášho zdravia.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kempovanie a glamping sú populárne aj pod Tatrami. Do platnosti vstupuje nový zákon o obchodnom registri. Futbalisti FC Košice si poradili so Skalicou. Je po 17. pripravené sú správy Rádia Košice. Prešovský kraj má podmienky na kempovanie od Tatier cez Pieniny po odľahlú prírodu Polonín. Kemping v Tatranskej Štrbe je základňou na turistiku, cykloturistiku či výlety Tatranskou železnicou. Podobne celoročne otvorený kemping v Starej Lesnej umožňuje relax v prírode. V podhorí Vysokých Tatier sú napríklad škandinávské domčeky, netradičné ubytovanie v lietadle v lese, na ranči pod ostrov Skalou sú zase typy domčeky či maringotky. Pokračuje Zuzana Eliášová zo Slovakia Travel.
2: Úplne inú atmosféru ponúka kemping Nová Sedlica na okraji Národného parku Poloniny. Kemp láka návštevníkov výhľadmi na jedinečnú nočnú oblohu, pokojom a blízkosťou prírody. Okolie ponúka turistické trasy, vrátane výstupu na Kremenec, najvyšší vrch Bukovských vrchov.
1: Slovenský raj a Spiš patria takisto medzi obľúbené destinácie priaznivcov kempovania už 10 ročia. Región ponúka spojenie divokej prírody, turistických tras a historických pamiatok.
2: Autokemping Podlesok je výborným východiskovým bodom na objavovanie roklín slovenského raja. Ďalšie možnosti ponúkajú autokemp Čingov či lokality pri Palcmanskej maši na dedinkách. Karavanisti a cyklisti ocenia aj kemp v Žehre pod Spišským hradom, ktorý sa nachádza v blízkosti MTB trás. Región zároveň ukazuje rastúcu popularitu glampingu. Návštevníci môžu zažiť pobyt v indiánskom tipi, maringotke, prístavníkovom voze, ale aj v originálnych objektoch ako Tichodom či Geodom pri Palcmanskej maši.
1: A poďme aj na iné témy. Od zajtra bude možné na Slovensku rezervovať si obchodné meno firmy ešte pred jej vznikom. Zvýšia sa však aj náklady na založenie spoločnosti. Do platnosti vstupuje nový zákon o obchodnom registri, ktorý nahradí starú právnu úpravu z roku 2003. Podľa ministerstva spravodlivosti je cieľom zmien prispieť k znižovaniu administratívnej záťaže podnikateľov a reflektovať tak na technický vývoj a požiadavky súčasnosti. Tropická búrka Lala zosilnila na hurikán prvej kategórie a mierí k Havaju. Sprevádzajú vietor s rýchlosťou 120 km za hodinu. Oblasť už zasiahol aj silný dážď, vietor a vysoké vlny. Úrady preto vyzvali obyvateľov, aby zostali doma. Futbalisti FC Košice si pripísali prvý triumf v ligovej sezóne. Na ihrisku Skalice zvíťazili v stretnutí 4. kola Nike Ligy 4-2, keď všetky góly strelili ešte v prvom polčase. Domáci po zmene strán zlepšili výkon, no nedokázali vyrovnať a prvýkrát v sezóne vyšli bodovo na prázdno. Košičanom minulý víkend odložili zápas proti Dunajskej Strede a včerajšie stretnutie na Záhori tak začali najlepším možným spôsobom. Zajtra spočiatku málo oblakov, ale postupne od západu zamračené, cez deň už aj s prehánkami alebo s dažďom, lokálne s búrkami a teplotami 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný podvečer praje Barbora Hlušková.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov len za 99 centov a juice Capri Sun 200 ml, viac druhov len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov len za 99 centov a juice Capri Sun viac druhov len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Diaľnice na Slovensku staviame najmä vďaka eurofondom. Komora varuje pred možným zánikom veľkochovov ošípaných. Začiatok nového týždňa prinesie oblaky aj zrážky. Bolo 18 hodín, čas na správy Rádia Košice. Národnej diaľničnej spoločnosti sa podarilo zazmluvniť už viac ako miliardu eur z eurofondov na kľúčové diaľničné projekty, čo z nej robí najväčšieho prijímateľa európskych peňazí na Slovensku. Vyplýva to z aktuálne zverejnenej informácie o implementácii programu Slovensko 2021-2027. Vďaka podpore z eurofondov sa realizujú napríklad všetky tri úseky Kysuckej D3. Z eurofondov sa zrealizovala aj R4 Košice-Šaca Košické Olšany či R3 Tvrdošín-Nižná. Objem eurofondov, ktoré smerujú do projektov diaľničia sa má pritom ešte zvyšovať. Schválené boli ďalšie dva projekty. D2, križovatka Rohožník a diaľničný privádzač Lietavská Lúčka na D1. V súčasnosti je z nástroja spolufinancovaná výstavba R4 Prešov Severný obchvat druhá etapa, ako je projektová dokumentácia pre úseky R4 medzi Kapušanmi a štátnou hranicou s Poľskom. Chov ošípaných na Slovensku prechádza najväčšou ekonomickou krízou vo svojej histórii a spotrebitelia preto možno v súčasnosti kupujú jedno z posledných slovenských karé. Prepad odvetvia znásobili aj dôsledky minuloročnej slintačky a krývačky vo vzťahu k poklesu odbytových cien zvierat. Situáciu ďalej zhoršujú masívne dovozy lacnej bravčoviny. Upozorňuje na to Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, za ktorú pokračuje Jana Holeciová.
2: Nízka cena bravčového mesa v obchode dnes môže spotrebiteľa tešiť. Môže však ísť len o krátkodobú výhodu. Ak slovenskí chovatelia prestanú vyrábať, spotrebiteľ môže prísť o možnosť vybrať si domáce bravčové meso. Pulty obchodov potom môžu zaplniť takmer výlučne dovážané výrobky, ktorých kvalita môže byť riziková vzhľadom na pôvod mesa a podmienky výkrmu v domovskej krajine.
1: Situáciu navyše zhoršuje sucho a extrémne horúčavy, ktoré negatívne ovplyvnili tohtoročnú úrodu. Nedostatok krmnej pšenice a ďalších krbovín tlačí ich ceny nahor a ďalej zvyšuje výrobné náklady podnikov. Chovatelia sú tak pod dvojitým tlakom. Rusko chce od Turecka a Spojených štátov vysvetlenie správ o možnej dodávke zbraní Ukrajine. Ide vraj o veľké množstvo amerických zbraní a munície, ktoré má teraz vo svojich zásobách Turecko. Americké ministerstvo zahraničia pred niekoľkými dňami v kongrese informovalo, že hodnota vojenského materiálu je 283 miliónov dolárov. Turecko chce predať staršie typy vojenskej techniky a tá by Ukrajine pomohla pri obrane pred ruskými inváznymi vojskami. Americká plavkyňa Kate Douglasová zlepšila v priebehu niekoľkých hodín svoj vlastný svetový rekord na 50 metrov v synchronizovanom plávaní. V rozplavbách na panpacifickom šampionáte v Los Angeles najskôr dosiahla čas 23,49 sekundy. Vo finále ho vylepšila na hodnotu 23,19. Zajtra z počiatku málo oblakov, ale postupne od západu zamračené, cez deň už aj s prehánkami alebo s dažďom, lokálne sa môžu objaviť aj búrky. Najvyššie teploty 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer praje Barbora Halušková.

0: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prachárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
2: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: predstavujú zaujímavé miesta v meste a jeho okolí, pričom návštevníci sa cez QR kódy dostanú k ďalším informáciám, fotografiám či videám. Autorom malieb je Jan Stračiak.
1: Je to kombinácia maľby, kombinácia sprejov, tak aby to vyznelo čo najrealistickejšie, aby to bolo určitým aj takým svojim ťahom, aj to bolo farebné, aby to bolo príjemné, decentne, vkusne.
0: Na financovaní projektu sa podieľal Prešovský kraj aj mesto. V rámci akcie s krycím názvom Obchodník, ktorá súvisí s podozrením zo spáchania trestného činu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, bolo vznesené obvinenie dvom fyzickým a jednej právnickej osobe. Uviedla to Zuzana Hrabovská z prezídia policajného zboru.
2: Na jednu obvinenú fyzickú osobu podal vyšetrovateľ podnet na vzatie do väzby, s ktorým sa prokurátor stotožnil a podal návrh na príslušný súd.
0: Polícia cez týždeň informovala, že od 12. augusta vykonáva akciu s krycím názvom Obchodník. V rámci akcie boli zadržané viaceré podozrivé osoby. Vykonaných bolo aj niekoľko domových prehliadok, ako aj prehliadok iných priestorov či pozemkov. Rumunsko štvrtýkrát v tomto roku zneškodnilo dron, ktorý narušil jeho vzdušný priestor. Neuviedlo, odkiaľ bezpilotný stroj pochádzal. Podľa radarov vnikol zo susedného Moldavska, asi 24 km severne od mesta Galaty na juhovýchode Rumunska. Pri záplavách v americkom štáte Indiana zomrelo najmenej 6 ľudí vrátane dieťaťa. Desiatky ďalších museli evakuovať po tom, čo silné dažde spôsobili prudký vzostup hladín riek, v niektorých prípadoch na rekordné úrovne. Argentínsky futbalový obranca Cristian Romero prestúpil z Tottenhamu Hotspur do Atletika Madrid. 28-ročný stoper sa v španielskom klube stane spoluhráčom slovenského reprezentanta Dávida Hanska. Atletico zaplatí približne 40 miliónov eur. Romero podpísal s madridským klubom zmluvu až do konca júna 2031. Zajtra nás čaká spočiatku malá oblačnosť, postupne ale zamračené počasie, už aj s prehánkami alebo s dažďom, lokálne aj s búrkami. Teploty 26 až 31, na severe do 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer praje Barbora Halušková.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj v Poprade.
3: Na 91,7.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý. Až na kožu.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Lorinčík je tretie najlepšie miesto pre život na Slovensku. Európu sužujú naďalej rozsiahle požiare. Djokovič prehral Cincinnati. Je po 20. sú tu správy Rádia Košice. Košická mestská časť Lorinčík je treťou najlepšou samosprávou pre život na Slovensku. Ide o výsledok hodnotenia kvality podmienok na život v obciach Slovenska.

prehliadka rozšíril na približne 1600 hektárov. Úrady preto odporúčili občanom pripraviť si batožinu s nevyhnutnými vecami a ak je to možné, vložiť ju do auta, aby v prípade potreby mohli rýchlo odísť. Vo Francúzsku sa včera nad ránom opäť rozhoril lesný požiar v departmente Land na juhozápade krajiny. Úrady preto nariadili evakuáciu. V Chorvátsku viac ako 100 hasičov s podporou dvoch hasičských lietadiel už dostalo pod kontrolu rozsiahly lesný požiar na ostrove Dugi Otok, ktorý ohrozoval veľký počet domov. V Srbsku úrady oznámili, že bojujú s 25 rozsiahlými lesnými požiarmi. Viacero požiarov súžuje aj Britániu. V Grécku zostávajú hasiči vo vysokej pohotovosti pre pretrvávajúci silný vietor a veľmi vysoké riziko vzniku požiarov vo viacerých oblastiach krajiny. Na viacerých miestach v Európe poskytujú pomoc aj slovenskí hasiči. Srbský tenista Novak Djokovic sa s účinkovaním na turnaji ATP Masters v Cincinnati rozlúčil už v druhom kole. V pozícii nasadenej trojky prehral s Argentínčanom Tiagom Tirentem 6-2, 4-6 a 4-6. Pre Srba bolo podujatie generálkou na záverečný Grand Slamový turnaj sezóny US Open. Zajtra čakáme spočiatku málo oblakov, ale postupne sa od západu zamračí. Cez deň už aj s prehánkami alebo s dažďom lokálne sa môžu z tepla objaviť aj intenzívne búrky. Maximálne teploty 26 až 31, na severe sa ochladí na 20 až 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný záver nedele vám želá Barbora Hlušková.

sa nám páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, môže aj svet človeku, začínam od seba a nekupujem stup.

0: okolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Levoči zmodernizovali amfiteáter. V auguste chýba vo firmách vyše štvrtina ľudí. Zo súpôdy v Španielsku si vyžiadal dve obete. Je krátko po 21. Sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Levoča zrevitalizovala vďaka eurofondom amfiteáter v severnej časti. Po obnove sa stane novým centrom kultúrneho a spoločenského života v regióne. Lenka Petrášová z radnice potvrdila, že celkové náklady na rekonštrukciu dosiahli viac ako 2 milióny eur a práce trvali od minulého leta.
2: Cieľom projektu bolo jednak obnoviť amfiteáter, ale nešlo o klasickú rekonštrukciu existujúcich stavebných objektov, lebo sa tu nachádzali len pozostatky bývalého amfiteátra ako betónové hľadisko, základy a stĺpy pôvodného javiska, ale chceli sme, aby tento amfiteáter nový slúžil nielen na kultúrne podujatia, ale aby vznikol kvalitný verejný priestor, ktorý je zároveň inkluzívny.
1: Dominantou je nové polkruhové zastrešené javisko a hľadisko pre 700 divákov. Súčasťou je aj tichá zóna, ktorá bude slúžiť pre návštevníkov s poruchou autistického spektra. V lete čerpajú Slováci najviac dovoleniek, pričom

sú aj ďalšie časti krajiny, okrem iných mesta Kremenčuk, Krivý Rih, kde Rusko použilo aj drony a klzavé bomby. Pri povodni a zosuve pôdy zomreli na severozápade Španielska dve ženy a dve malé deti utrpeli zranenia. K nešťastiu došlo v odľahlých dedinách v oblasti Castilla León. Španielský futbalový útočník Ferran Torres prestúpil z FC Barcelona do Paríža Saint-Germain. Autor jediného gólu vo finále nedávnych majstrovstiev sveta podpísal s PSG zmluvu do roku 2031. Prestupová suma sa pohybuje na úrovni 50 miliónov eur. Zajtra nás čaká spočiatku len málo oblačné počasie, ale postupne sa zamračí. Cez deň už aj s prehánkami alebo s dažďom lokálne sa môžu objaviť aj intenzívne búrky. Teploty vystúpia od 26 do 31 stupňov, na severe čakáme ochladenie 20 až 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer praje Barbora Hlušková.

just got myself to blame. Acted sweet when she was in need. To

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Rožňave čistia pomník Františky Andrášiovej. V Poľsku odhalili najväčšiu sochu v Európe. Pondelok pod mrakom s miernym ochladením. Je 22 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. V Rožňave odborne čistia pomník Františky Andrášiovej, je preto obklopený lešením. Mesto, ktoré získalo na čistenie pomníka dotáciu 5000 eur od Košického kraja, sa na financovaní prác podieľa takmer 3000 eurami. Tieto peniaze získala Rožňava z verejnej zbierky, ktorú vyhlásila na sklonku roka 2023. Čistenie pomníka by malo byť ukončené do konca tohto ročného októbra. Aj podvrtnutý členok môže na druhý deň bolieť viac ako v deň úrazu. Rozdiel medzi podvrtnutím a zlomeninou môže byť na prvý pohľad náročné rozoznať. Ak dieťa dokáže došliapnúť a opuch nie je výrazný, postačovať by preto mala domáca liečba. Uviedol to primár kliniky pediatrickej urgentnej medicíny Národného ústavu detských chorôb Marcel Brenner.
2: Prvou pomocou je imobilizovať končatinu akýmkoľvek spôsobom, či už elastickým tuhým obväzom, improvizovanou dlahou, aplikovať chladenie, nohu vyložiť a vyhľadať lekársku pomoc.
1: Návrat k športu sa odporúča, až keď členok nebolí. Dlhodobé úplné znehybnenie však môže hojenie skôr spomaliť. V poľskej dedine Konotopie posvetili sochu Panny Márie, ktorá je výškou viac ako 55 metrov najvyššou svojho druhu v Európe. Stavbu sochy financoval jeden z najbohatších poľských podnikateľov. Lichtenštajnský vládnúci rod zaviedol rovnosť pohlaví v nástupníctve na trón. Kniežaťom či kňažnou sa tak stane najstarší potomok, a to bez ohľadu na to, či pôjde o muža alebo o ženu. Reprezentantky Španielska získali titul na svetovom šampionáte vo Frankfurte nad Mohanom vo viacboji spoločných skladieb. Držiteľky bronzu z predošlých troch šampionátov v modernej

Ajem si modré z neba, vziať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to znova a zas, ten vzácny okamih na chvíľu zastaviť chcem.

0: keď po mňa prišiel jediný novinár, čo smie ísť bližšie.
1: Rádio Košice. Košice. Najbližšie Košice. K vám.

0: Rádio Košice.
1: 91,7 a 106,9.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

0: si mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, hej, teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene miluj ma. Potom som ešte skúšal všeličo iné, ale už nikdy, nikdy to nebolo ono.
1: Zabudol som ti povedať,

že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.